Ewurade wasem ama me hu se osiesie aponko ema okoda na so enkunim tie etie efiru Ewurade wonche Ewurade ma keri.